0: Eki majis kuko fijis tandu lekmom kuko jis gnu fimba sa ful kharam ninge malat kima fijis sangub jamono la fijis dalen de andak kima jis bukeni de kumu turam
1: Seykh Hussein.